0: Добро
1: јутро.
0: Добро јутро.
1: 6:44 е ура, Балантоен Херцег со твоја дружба. У наделивање слишмо толе. Save my love, па предебатирали бомо о парих фекти, догаја се неки величастнега, изјемнега, великега
0: In
1: ма најдла сва пар занимивих ствари. Мислам, јас организирам кашна ствар, организирам кашне концерт, организирам кашне така ствари.
0: Ампак тој па да проектно.
1: Таке штвилке при организацији.
0: Фа!
1: Тој е па, вау, све да говоримо.
0: Се 14 месецов приправо.
1: Писмо. Шит,
0: Веч
1: норо.
0: Кен лид, худо.
1: Норо, веч фекто поведа злок мао, сведа говорио о карневалу и па наших изземних джокер аутих. Тут алеко мал слишмо на наливанју.
2: Suzuki представља Swift, Vitara, S-Cross. Три легенде, една паметна одлочител. Отпелите својега Suzuki-а с попустом до 2000 евро. Здај с до 10-летно Suzuki Pro гаранцио, туди за рабљена возила Suzuki. Веч на Suzuki.si. Predavanja, seminarske ispiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Grekida je ona to spavdala ven. Mislim, pa, to, kogar se rekao, dolg sajt, dolg sajt, dolg sajt. Jaz sem rekao, da ta teden rabimo neki, da pokaj neki, da rabimo anteno zbuditi, da prepelemo tale trend tudi na anteno. Ker zdaj le kroš v bistvu posodne, po TikToku, Instagramu, Facebooku, Netloku, MSN-ju po mojem. In letos, če kaj si predstavljam, klube pa beach bare, kako se ga bo tam vrtel, plesal, pel, žural. Mogoče malo čuden besedil, ker ti gre takoj uho, ampak ne za to, kar je čuden, to je za nas dobro.

0: Balantova.
1: Ja.
0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: 9.30 opazujem te in odkar je Birko izdal svoj čist, ampak čist svoj hit.
1: Ja.
2: Pride

0: tu kosita.
1: Ne, no, to je una zelena stvar kad pleše. Ja ne vem, govori, da me tu kosita, a, a, da me tu kosita, a, a, a še kaj drugega govori?
2: Ja, še neki, ima še neki, pazi.
0: Da me tu kosita,
1: ja, pa to isto.
0: Da me tu kosita,
2: aj,
1: aj, aj, da me tu kosita, a, aj.
2: Ok, gre naprej.